0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani Palata Srbijano Beogradi organizuje motro alutno astalijano ramije publikaka diskusijako koter aktije kanunesko, koter permibet haj peribe kanunesko, koter stoperibe diskriminacijako, savo realizuje nela o ministri beva, šamanu šikane taj minoritete inge hakaja, taj amali pasku dialogi. Ani diskusija prezentujemo reso prekal savo opačav dutno e dženengo, vaša rakibe je ka je kakajano avutni pe, kao velo leša i pete elega rol procesijano oficijalno dževa pi be, ja se biero i baje dizutnesko, te si nekaj si verifikuj be, kaj sine diskriminacija. Sarva Kardo reso je prmi basko sito zorali pe

utnekan UNESCO ramitaj efikasno arakhibed iz utnengo ulavde dženengo hačarde amalipaski grupengo. Bahamindo permibe kerelape jeke juridikake barbalipa evropaka unijako taj turvinutni pa konsileske evropako. Publikaki diskusija kotarakava aktije kan UNESCO sito iđi bišu i njato aprilii.